0: Vad lyssnar du på?
1: Det är en afrikan.
2: Nå, baba, vi rann Afrika.
1: Let's go.
2: Jo, mellan Afrika.
1: Vill du höra?
2: Ett niger tjockert. Vindra mot Adam. Bitagradio.com. Hey, type. Vi kör till Afrika.